چاوی من لته دگره هر تم لچاوی تی رش آخ چاوی تی رش لی از چبکم ابین داری تم از چبکم از برین داری تم لته دگرم دنابینم جبرگو دو ابینامینم.